0: o de ZP durante una comida en la que celebraron el rescate de Plus Ultra antes incluso de que lo aprobara el gobierno. En la foto están celebrando que el Consejo de Ministros va a dar luz verde al rescate de la aerolínea una semana antes de que suceda. El significante son ostras y champán. El significado, información privilegiada. Julito Martínez comenta en tono jocoso en el chat grupal que consta en el auto que la SEPI no aprueba esos gastos, las ostras y el champán. El consejero delegado de la aerolínea responde: tranquilo, eso sale del 1%. Significado, la comisión por los 53 millones del rescate. El juez instructor de la causa, José Luis Calama, apunta que esas cantidades pudieron acabar en cuentas del expresidente Zapatero y sus hijas. Eso está por probar, es la tesis de la UDEF. Lo que parece probado ya por esa comida con ostras y champán en una terraza madrileña es que el amigo de Zapatero estaba celebrando la obtención del rescate antes de que se firme. Por eso la UDEF habla de acceso a información privilegiada. Julito Martínez le dice a Rodolfo Reyes, uno de los dueños de Plus Ultra, que tiene buenas noticias. Rodolfo responde que se toma un ron para celebrarlo. Julito replica que mejor un carajillo. El significante, carajillo. El significado, caraduras.
1: Moraleja, Marta.
0: Unos se ganan el pan, otros brindan con champán.
1: Llegamos a las 7 y 20 minutos, 6 y 20 minutos en las Islas Canarias. Escucha usted la sintonía de Onda Cero.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Moi bos días e comezamos hoxe polos deportes porque o Deportivo xogará en primeira vindeira temporada. A festa longouse nas rúas da Coruña e aínda hai media hora quedaban persoas subidas á fonte de Catro Camiños. Moitos aínda regresan a esta hora a casa. De seguido entramos neste noutros asuntos. Antes de nada, previsión para este lunes 25 de maio.
4: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Segundo Meteo Galicia, hoxe vai persistir a inestabilidade atmosférica. Agárdanse intervalos de nubes e claros, pero medrarán progresivamente nubes de evolución que deixarán chuva. Vascos treboentos máis probables pola tarde nas provincias de Lugo e Ourense. As temperaturas manteranse con lixeiros descensos no litoral atlántico por mor das brétemas. As máximas irán dos 34 graus de Ourense, os 25 de Vigo. O vento soprará en xeral frouxo de dirección variable, mantendo unha componente sur no interior. Imos coñecer como despertan as cidades. Comezamos en Lugo, Rubén Dorado.
5: Amencemos con ceos despexados e 16 graus de temperatura. Unha nena de 6 anos de idade tivo que ser evacuada ontre mentras se bañaba na piscina infantil do Clube Fluvial de Monforte. Unha muller con coñecementos sanitarios foi chave na primeira atención antes da chegada dos servizos de emerxencias.
3: Ourense, Xesús Álvarez, Paco Sarria.
6: 17 graus arestora. Catro familias ourensáns denunciaron que seus fillos menores foron víctimas de extorsión sexual a través de vías electrónicas. Unha chantaxe a través de imaxes íntimas despois de confiar nun perfil falso, o que coñecemos como sextorsión e que comeza por exixir cantidades que van dos 200 aos 300 euros. A Gra Civil, en loita contra o cibercrime, alerta dos perigos que os xóvenes asumen polo uso das redes sociais.
3: Vigo, Víctor Blanco.
7: Ceos maioritariamente despexados, 17 graus de temperatura, chegaremos aos 25, máis de 3.700 homes e mulleres integrantes dos exércitos de terra, mar, aire e espacio están chegando xa a Vigo con motivo da celebración do Día das Forzas Armadas. Ademais, haberá exhibicións aéreas nas que participarán 30 avións de caza, 25 helicópteros e haberá unha parada naval na que participarán 7 buques da Armada e 2 patrulleiras da Garda Civil. O IFEBI e pabellóns deportivos como o do Carmen están sendo utilizados para que podan aloxarse todos estes soldados.
3: Esa celebración que, por tanto, coincidirá ca folga dos traballadores da recollida do lixo. Imos agora a Pontevedra, Juan de Sola.
8: Ceos despexados, 18 graus, morre unha muller e unha nena resulta ferida, aínda que non se teme pola súa vida nun atropelo no Concello de Sanxenxo a última hora deste domingo por causas que estánse a investigar. O vehículo invadiu a beira rúa, alcanzando a unha nai e a súa filla que paseaban pola zona de Areas.
3: Santiago María Teijeiro.
9: En Santiago comencemos con algunha nube, 17 graus. A sesión do DNI trasládase dende hoxe a comisaría provisional no barrio de Santa Marta. As novas dependencias estarán xa plenamente operativas mentras segue sen data o inicio da obra na sede de Rodrigo de Padrón.
3: Na Coruña temos algunhas nubes e 17 graus, igual que en Ferrol. Máis de 3.600 persoas participaron nas últimas horas na Coruña na 13ª andaina solidaria contra o cancro para impulsar a investigación e dar apoio ás persoas enfermas. Son as 7:23. Con Luis González na técnica, ata media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
10: Ven a Gadis, el precio. que no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
12: Bonito del Norte, Bahía Azul en aceite de oliva, frasco 330 gramos.

0: Pagamos 4,49 euros. Y en frutería, sandía entera, kilo, 1,34 euros.
1: Gadis, en confianza.
2: Oh, yo tenía que venir mucho antes al dentista porque me encanta el azúcar.
3: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
4: 13ª edición dos premios Martín Codas da Música. O 27 de maio no Pazo da Cultura de Pontevedra, unha noite para celebrar o talento galego. Se faz música en Galicia, estos son os teus premios. Organiza Músicas ao Vivo. Máis info en premiosmartincodasdamusica.gal. Martín Codax, toda unha cultura.
5: Este año el golf amateur en Galicia suena diferente. Llega el torneo de golf de Onda Cero Galicia, un circuito único que empieza aquí y puede llevarte a una gran final nacional. 22 y 23 de mayo en Golf Shaz en Oleiros, 29 y 30 de mayo en La Toja, 25, 26 y 27 de junio en Aeroclub de Vigo, 27 de junio en el Real Club Monte Alegre de Ourense, 12 y 13 de julio en Valderrois y 11 y 12 de septiembre en Aguas Santas, en Pantón. Cada torneo es una oportunidad para ganar tu plaza en la final nacional de noviembre en el Grand Hyatt La Manga Club Golf and Spa en Murcia. Compite, representa tu provincia y forma parte del circuito de Onda Cero, porque muchos juegan, pero solo algunos llegan. Inscripciones abiertas, infórmate ya, con el patrocinio de Bipkel.
6: Pois así foron a tarde e a noite na Coruña tras gañar o Depor en Valladolid, asegurarse o seu posto en primeira división para a vindeira temporada. Aínda hai media hora, quedaban dúas persoas subidas á fonte de Catro Camiños, onde a festa comezou nada máis rematar o partido. Escoitamos algúns dos asistentes.
7: Me estaba haciendo el tatuaje. Cuando faltaban dos minutos para terminar, empecé a llorar y dije, para. Y cuando acabó dije, vamos a Cuatro Caminos, seguimos mañana.
8: Abuelo, ¿estás contento?
9: Estoy jugando, que me gusta, rayo, hombre. Contentísimo, porque esto necesitábamos mucho. A Coruña necesitaba mucho tu equipo en primera división.
10: Estoy muy contenta, muy contenta.
11: Estamos muy contentos.
12: Yo no, yo soy del Rayo.
13: No le hagas caso.
6: Outro punto de celebración foi na esplanada diante do estadio de Riazor, onde se instalou unha fanzón ata onde chegaron dende Valladolid os xogadores contra as 4 desta mañá. Arestor, os servizos de limpeza traballan para devolver esa zona á normalidade. Esta tarde a festa vaise trasladar ata María Pita, xa que o clube vaise recibido no concello a 7. O Deportivo regresa á primeira despois de 8 anos en segunda e primeira ref, pero non foi o único triunfo do Deportivo Galego desta fin de semana. Repasámolos agora con Rubén Rey.
14: Fin de semana espectacular, histórica para o deporte galego, festas rachadas en Vigo, en Coruña, en Aguarda. Por certo, regresará 9 anos despois o noso derbi, o Celta Deportivo. O Celta repite clasificación para Europa League, faino mellorando a súa posición, remata sexto, e o Deportivo, claro que si, pon fin a súa dura travesía pola Primeira Federación e a Segunda, regresa ao seu lugar natural. A noite foi longa en Valladolid, onde se acadou o ascenso, tamén evidentemente en Coruña, en Catro Camiños, e hoxe continuará a celebración. Na mentres, tamén esta tarde, pero en Vigo, escoitaremos as primeiras verbas de Iago Aspas tras asinar a súa renovación. Parabéns a Celta e a Deportivo, e que dicir do Mecalia Atlético Guardés de Balonmán Feminino, unha localidade de apenas 10.000 habitantes, o seu equipo proclámase campeón de Europa. Ademais, en básquet, Leima Coruña gaña en Menorca 1-3, pasaporte a Final Four que organiza no Coliseum, será nos vindeiros 6 e 7 de xuño. Regresando ao fútbol, ascenso a segunda, emparellamento Europa Fortuna, descende Ourense Clube de Fútbol, ascenso a primeira ref ida, UD Ourense 1 con Quense 0, capítulo aparte, o acontecido surrealista insólito en Pasarón, o Pontevedra, xogadores e afección celebrando sobre o césped nas bancadas a clasificación para o playoff, cando en realidade estaban fora a causa dunha interpretación errónea dos criterios de desempate.
6: E a 7:28 falamos tamén de outros asuntos. Centos de persoas manifestáronse nas últimas horas en Pontevedra para reclamar o peche de ENCE, o arquivo definitivo do proxecto de Altri para Palas de Rei. A marcha estaba convocada pola Asociación en Defensa da Ría, que este ano decidiu cambiar a tradicional marcha entre Pontevedra e Marín, polo que denominan unha manifesta na que primase o carácter festivo. En Vigo, como escoitábamos na rolda, están en folga indefinida dende onte os traballadores da recollida do lixo, reclaman que no novo convenio figuren incrementos salariais de acordo ao IPC e xubilacións parciais.

0: la actualidad de Coruña y Ferrol.
1: Comenzamos por la previsión. Carlos Otero, Meteo Galicia, muy buenos días.
2: Muy buen día. Comenzamos la semana en Coruña, ainda con inestabilidad atmosférica, debido a presencia de aire cálido en superficie y de aire frío en altura. Una configuración que vuelve a traer un día de ceos con nubes e claros, mayor presencia de nubes de tipo medio alto pola tarde, non descartamos puedan derivar en algún chubasco puntualmente tormentoso. As temperaturas en cambios significativos, con máximas oxe que poden acabar os 29 graus. Todo isto con vento que soporá frouxo de componente sur. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Pois así foi a noite na Coruña, a tarde e a noite, tras gañar o Depor en Valladolid asegurarse o seu posto en primeira división para a vindeira temporada. A 6:30 quedaban aínda dúas persoas, a 6:30 esta mañá, dúas persoas subidas á Fonte de Catro Camiños, onde a festa comezou nada máis rematar o partido. Escoitamos algúns dos asistentes.
3: Me estaba haciendo el tatuaje. Cuando faltaban dos minutos para terminar, empecé a llorar y dije, para. Y cuando acabó dije, vamos a Cuatro Caminos, seguimos mañana.
4: Abuelo, ¿estás contento?
5: Tanto, hombre, que me gusta. Ay, hombre, contentísimo, porque esto necesitábamos mucho, a Coruña necesitaba mucho un equipo en primera división.
6: Estoy muy contenta, muy contenta.
7: Estamos muy contentos.
8: Yo no, yo soy del Rayo.
9: ¡No le hagas caso!
1: A vos, Neto, xente de todas as idades e de todas as xeracións, milleiros de persoas saíron ás rúas da Coruña para celebrar. Outro punto de celebración foi a esplanada diante do estadio de Riazor, onde se instalou unha fanzón. A Talí chegaron dende Valladolid os xogadores contra as 4 desta mañá. Arestora, os servizos de limpeza traballan para devolver esa zona a normalidade e son moitos os que aínda regresan a casa despois da festa con bandeiras e camisetas do Depor de todas as etapas. Esta tarde a festa vaise trasladar a Tamaria Pita, xa que o clube vaise recibido no Concello a 7. Tras saudar a corporación, os xogadores saudarán tamén a afección xa dende o balcón do Pazo Municipal. A Talí desplazaránse con seguridade moitas das máis de 6.000 persoas que se trasladaron esta fin de semana a Valladolid para vivir dentro ou fora do estadio de Zorrilla o ascenso do Depor. O partido, xa o saben, rematou cun 2-0, os dous tantos marcados por Ensongo Vil. Pero non é a única victoria importante para os equipos coruñeses esta fin de semana. O Leima Basket Coruña pasa a fase final de ascenso a CB tras gañar por 76-87 o Menorca en Mahón. Os coruñeses repuxéronse tras a derrota do Benres e gañaban por 28 puntos cando quedaban aínda 15 minutos de partido. Por lo tanto, tras esta vitoria, os xareiros acompañarán o equipo xa no Coliseum. E a marxa dos deportes, contamos lles que máis de 3.600 persoas participaron nas últimas horas na Coruña na 13ª andaina solidaria contra o cancro para impulsar a investigación e tamén para dar apoio ás persoas enfermas. É unha previsión, os traballadores do sector do metal voltan mañá e pasado a folga convocada por CIGA, Comisión Obreiras e UGT. Xa pasada semana, lembrarán, máis de 2.000 persoas percorreron as rúas da Coruña e tamén as de Ferrol para reclamar a patronal a actualización do convenio colectivo que caducou en decembro. Uns 15.000 traballadores na provincia dependen deste convenio.
0: Adastra, experiencias educativas en el extranjero, les ofrece la información cultural.
1: Esta noite a Sala Garufa da Coruña colle un concerto moi especial. Alí tocarán músicos que compartiron estudio de grabación con Bob Dylan, a violinista Scarlett Rivera e o baixista Rob Stoner, que traballaron en dous discos que Dylan rexistrou nos anos 70, Desire e Hard Rain.
0: Adastra, experiencias educativas en el extranjero, les ha ofrecido la información cultural.
1: Pues así, con esa nova cultural imos rematar, pero voltamos a 8:20 con máis información local. Moi bos días.
0: Hasta aquí la actualidad de hoy. Novo Móvil, concesionario BMW y Mini, ha patrocinado las noticias de A Coruña y Ferrol. A disfrutar del día y de la carretera.
10: Trío de eclipses. Durante os anos 2026, 27 e 28, España gozará de 3 eclipses. Unha oportunidade única para observar e comprender mellor o noso lugar no universo. A máis impactante será a do 12 de agosto, xa que non se ve un eclipse total dende a Península Ibérica dende hai máis de 100 anos. E parte da nosa provincia será o mellor escenario.
11: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
12: Estamos de aniversario. Confort Auto Neumático Soledad celebra un año en el Polígono Río do Pozo. Contamos con dos talleres en Narón. En Polígono Gándara, tu centro especialista para turismos. Y en la calle Gonzalo Navarro 5859 ofrecemos servicio integral para turismos, furgonetas y camiones con mantenimiento de remolques y asistencia 24 horas para camiones. Ven a vernos a nuestros centros y llévate un regalo seguro. Confort Auto Neumático Soledad.
13: ¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos

0: Tamén falaron os protagonistas, os xogadores, como por exemplo Álvaro Ferllo, que deixou a portería onte a cero.
1: Yo te lo prometo que estaba súper tranquilo, súper confiado, porque cuando tienes un plan y cuando sabes que tienes la calidad para llevarlo a rajatabla, pues no sientes ningún nervio. Y igual que mis compañeros, que el míster, el staff, estábamos todos muy tranquilos porque, bueno, pues sabíamos que veníamos en un momento muy bueno, muy de mucha regularidad, con muchas victorias, y que aquí iba a ser otra más.
2: ¿Y el partido cómo ha sido? Porque te ha dado trabajo ahí los delanteros del Valladolid, la tasa.
1: Sí, la tasa ha rematado hoy prácticamente todo, y mira que se le hemos puesto difícil. Ha tenido ahí una en la primera parte que he tenido que parar en dos tiempos, sobre todo luego una en la segunda parte que le he podido tapar muy bien. Y bueno, portería cero, que también era importante porque nos hemos adelantado rápido en el marcador, y con portería cero ganábamos el partido, así lo hemos hecho. Hemos jugado con mucha tranquilidad en la segunda parte, ya ellos han bajado un poquito, pero hemos demostrado la solvencia, el carácter, la personalidad y la calidad que tenemos como equipo, y por eso hemos ganado el partido y estamos en primera división.
0: Hoy habrá recepción en María Pita, a partir das 7, 2 serán celebración coa afección. Ademais, a fin de semana deixou unos pleno de victorias para os nosos equipos. O Liceo superou eliminatoria de pleo polo título da Oque Liga en Teolleida, e onte o Lema Basket Coruña gañou o cuarto partido do playoff ante o Menorca, 76-87, e estarán na final a 4 da primeira fin de semana de xuño a celebrar no Coliseo.
3: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 e agora tamén en Arteixo les ha ofrecido los deportes. Muebles Rei les ofrece la noticia del día.
4: Pois a festa foi longa na Coruña, xa dende antes de comenzar o partido había ambiente nas rúas e nos bares. Unha vez rematado o encontro, milleiros de persoas xuntáronse en 4 camiños en a fanzón instalada diante do estadio de Riazor. Nesas celebracións estivo Lara Vivero.
5: A cidade entregada lanzouse a 4 camiños cando o árbitro pitou a fin do partido que certificou o ascenso do Depor. As vallas pouco fixeron, non puideron evitar que homes, mulleres e ata menores subiran á fonte con bengalas azuis, mentres en Riazor milleiros de persoas, sobre todo xente nova, celebraba na fanzón habilitada, disposta polo clube dende primeira hora da tarde. Unha enorme pantalla, música, fixeron máis festiva aínda a espera os xogadores do Depor. Antes chegou o presidente Juan Carlos Escote, tamén estivo Máximo Benassi neste escenario, pois mentres non chegaban os xogadores. Quen non perdeu tampouco a festa foi o can do Depor, o can do clube, a mascota 8, que tamén se deixou ver neste escenario onde pincharon diferentes DJs ao longo da noite. O Depor de primeira, a súa afición tamén. Isto acaba de comezar.
4: Ás 6:30 desta mañá quedaban aínda dúas persoas subidas á fonte de 4 camiños, onde a festa, como nos contaba Lara, comezou nada máis rematar o partido. Escoitamos algúns dos asistentes.
6: Me estaba haciendo el tatuaje. Cuando faltaban 2 minutos para terminar, empecé a llorar y dije, para. Y cuando acabó dije, vamos a 4 caminos, seguimos mañana.
7: Abuelo, ¿estás contento?
8: Hombre, contentísimo, porque esto necesitábamos moito, a Coruña necesitaba moito o equipo en primeira división.
9: Soy moi contenta, moi contenta.
10: Estamos moi contentos.
11: Yo soy del Rayo.
12: No le hagas caso.
4: En a esplanada diante do estadio de Riazor instalouse esa fanzón. Ali chegaron dende Valladolid os xogadores contra as 4 desta mañá. Arestora, os servizos de limpeza traballan para devolver a esa zona a normalidade, e son moitos os que aínda están regresando a casa despois da festa con bandeiras e camisetas do Depor de todas as etapas. Esta tarde, como nos contaba Alberto, a festa vai se trasladar ata María Pita, xa que o clube vai ser recibido no concello ás 7. Tras saudar a corporación, os xogadores saudarán tamén a afección xa dende o balcón do Pazo Municipal. Ata ali desplazaránse con seguridade moitas das máis de 6.000 persoas que se trasladaron a Valladolid durante esta fin de semana para vivir dentro ou fora do estadio o ascenso do Depor.
3: Muebles Rei, tu tienda de muebles en A Coruña, les ha ofrecido la noticia del día.
4: Son as 8:28, de seguida contamos iso que contan os xornais.
13: Talleres Carrera les ofrece este espacio.
4: Pois comezamos este repaso aos principais titulares. Todos os xornais coruñeses, sen excepción, salientan o ascenso do Depor. En La Voz de Galicia, cunha grande foto de Ensongovil, titulan de primeira. En La Opinión, portada dobre co titular, o Depor regresa a primeira, neste caso con foto dos xogadores e os xareiros no estadio en Valladolid. En El Ideal Gallego, titular é de primeira, con foto dos xogadores e do adestrador Antonio Hidalgo en primeiro plano. Ademais, no caderneño de La Voz de Galicia, para a Coruña, recollen os resultados da enquisa de sondaxe. En Diario de Ferrol, máis de 430 participantes na carreira vial pola seguridade.

0: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
1: Onda Cero A Coruña, 89.2.
2: Consumir peixe fresco é sinónimo de saúde. San, natural e necesario para todas as idades. Máis peixe, máis vida. Asociación de Minoristas do Porto da Coruña, en colaboración con Xunta de Galicia e Fondo Europeo Marítimo da Pesca e Acuicultura.
3: En OEMAIS cumprimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com.

0: Onda Cero Galicia.
1: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
2: No es un poco más, un dolor insufrible.
3: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
4: Centro Gallego de Estudos Infórmate. Última hora. Adelanto de publicación en BOE y DOGA de los días 7 y 8 de mayo de las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre de cuerpos generales, técnico, gestión administrativos y auxiliar administrativo, además de conductores, subalternos, guardacostas, cuidadores, mantenimiento, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Las últimas extraordinarias convocatorias antes de las elecciones generales del 2027. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Juntos para hacerlo más fácil.
5: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
6: Bos días, a imaxe o son das últimas horas da madrugada. De feito, foi a festa na Coruña polo ascenso do Deportivo a Primeira. Regreso 8 anos despois, milleiros de persoas na rúa, festexando co equipo de madrugada, altísimas horas da madrugada, con treboada de por medio en Imporesas. Estaremos con esa festa, pero antes imos con outras novas. Hai unha destacada, importante, un anuncio destacado, relativo a P9, PSOE e BNG veñen de confirmar que chegaron a un acordo no que tamén está a sumar para avanzar na transferencia da P9 a Galicia. Acordo no marco da Comisión da Ponencia que debate esta transferencia no Congreso dos Deputados. Este foi o anuncio do secretario xeral do PSDG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro.
7: Esta semana se producirá un acordo en relación coa titularidade no Congreso dos Deputados. E no marco desa transferencia de titularidade é onde temos que apostar, ademais, por discutir a consecución desa gratuidade para a P9. Transferencia, e no seno da transferencia, desa discusión en como se transfire a P9 para Galicia, se consiga o noso objetivo prioritario, que é conseguir a gratuidade.
6: Presentarán de xeito conxunto 5 enmendas en esa comisión da ponencia que debate no Congreso dos Deputados a transferencia da autoestrada. É un texto que plantexa que a Administración Central, o Goberno Central, se faga cargo de todas as bonificacións das peaxes das que poidan disfrutar os usuarios da AP9 ata o fin da concesión en 2048 e que o Ministerio de Transportes tamén asuma o custe de todas as obras e melloras comprometidas neste vial. Imos escoitar a valoración tamén do portavoz do BNG no Congreso, Néstor Rego.
8: Para o Bloque Nacionalista Galego, este é un paso moi importante, unha decisión moi relevante que implica que se transfire a titularidade, que se transfiren todas as competencias e que se concretará nunha comisión mixta de transferencias Goberno Xunta de Galiza e a posterior publicación dun real decreto como é habitual en calquera proceso de traspaso de transferencia.
6: Esto é o que dicía Néstor Rego, un paso importante, hai que dar varios pasos. Estaría, pois, eso, ese pacto das enmendas, esa aprobación desas enmendas nesa ponencia no Congreso dos Deputados, despois chegaría a negociación na comisión mixta de transferencias Goberno Central e Xunta de Galicia, despois concretaríase, pois, xa normativamente, coa publicación no Boletín Oficial do Estado. Bueno, pois nova destacada a esta hora ese anuncio dese acordo no marco desa ponencia entre Partido Socialista, BNG e tamén Sumar. No oído político municipal. Nas principais cidades, os partidos políticos ainda están a valorar a día de hoxe esta mañá. Tamén están a mirar aí polo miúdo os datos da enquisa de sondaxe para La Voz de Galicia publicada esta fin de semana, xusto a un ano das eleccións municipais. Estes son os principais titulares que deixa a enquisa nas sete cidades galegas, con Ramón Castro.
9: En xeral, a enquisa reflicte que o PSDG-PSOE baixa en número de votos e, polo tanto, de dis. Pero en base aos pactos electorais, podería servirlle para conservar as alcaldías que ten na actualidade. Vigo é certo que se observa un leve desgaste de Abel Caballero, pero aínda así conservaría unha maioría moi folgada. Na Coruña habería un descenso acusado para Inés Rei, pero como o recollo BNG, serviría para que fosen a un pacto ou a unha coalición de goberno que lle permitise conservar a alcaldía. No caso de Lugo, o PSOE e Bloque, segundo a enquisa, están en disposición de recuperar o goberno local, xa que o Partido Popular de Elena Candia quedaría novamente aún da maioría absoluta. De xeito axustado, en Pontevedra, o nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores repetiría como alcalde, con apoio do PSOE. Despois de Vigo, a outra maioría absoluta repetiríase en Ferrol, co popular José Manuel Rei Varela. Hai un escenario moi aberto en Santiago, onde a alcaldesa do Bloque, Goretti San Martín, ten a xestión, segundo enquisa, que menos ilusión xenera entre os seus veciños. O Partido Popular podería quedar ao borde de obter a maioría absoluta na capital de Galicia. E tamén ese escenario moi aberto en Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, a pesar de perder apoio, seguiría sendo o máis votado.

0: consiga o noso objetivo prioritario, que é conseguir a gratuidade. Estamos cerca, sí, estamos cerca. Moito máis cerca que donde deixou o Partido Popular cando gobernaba España, ¿no? Donde non había bonificacións e a AP9 viña a ser a autoestrada máis cara de España para todos os usuarios.
1: E tamén o deputado BNG, Néstor Rego.
2: Que respeta fundamentalmente as propostas realizadas polo Parlamento da Galiza, que implica a transferencia da titularidade da AP9 á Administración Galega e tamén a salvagarda de que o Estado asume todas as consecuencias, mesmo económicas, de decisións que ten adoptado en relación coa autoestrada do Atlántico para salvagardar, por exemplo, unha hipotética finalización da concesión como consecuencia do expediente aberto pola Unión Europea por a irregularidade das prórrogas realizadas.
1: O presidente da Xunta e do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, agarda que as emendas se asusten á lei aprobada polo Parlamento de Galicia por unanimidade e, polo tanto, respeten o financiamento para o traspaso da AP9. Rueda non aclarou o sentido do voto sobre esta proposta.
3: Eu agardo que todos os grupos que votaron por unanimidade no Parlamento as condicións na que tiña que facerse a transferencia se manteñan en que esas son as condicións que deben cumprirse. Polo tanto, se o acordo vai nese sentido, serón a boa nova, eu a celebrarei e recoñecerei que por fin, despois de tantos anos de bloqueo, un asunto tan fundamental para Galicia vai para adiante. Se non é así, a nosa obriga e agardo que a dos outros partidos que apoyaron as condicións cesa decir que mentras non se cumpran ese acordo de transferencia non se pode aceptar porque está incompleto.
1: É sen dúbidado que o se fala moi boa parte de Galicia e do Depor A Coruña estourou. Ajá, unha cun Deport de primavera. A esta hora, recepción en María Pita o Depor. Estaremos, por suposto, dentro duns minutos. Nas celebracións e recibiremos recebementos oficiais con Alberto Gómez Barros. E o compás da edición do 25 de maio de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
4: Yo tendría que venir mucho antes dentista porque me encanta el azúcar.
5: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
6: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
7: Onda Cero. Falando de Galicia, pra Galicia.
1: Esta fin de semana un atropelo mortal en Pontevedra, dramático, o pasamento dunha muller atropelada en Sanxenxo. Están en investigación as causas do accidente de tráfico que derivaron nunha invasión da Beira Rúa en este atropelo mortal. Juan de Sola.
8: Investigación aberta pola Guardia Civil tras un accidente mortal no concello de Sanxenxo. O suceso produciuse na zona de Areas. A víctima, unha muller de 37 anos, camiñaba pola Beira Rúa xunto a súa familia cando foi arrollada por un vehículo na parroquia de Bordóns. Como consecuencia, a muller falecía a última hora deste domingo e a súa filla resultaba ferida, aínda que en ningún momento chegouse a temer pola súa vida. O suceso ocorreu sobre as 8 da tarde no punto quilométrico 14 da Estrada Autonómica PO308 e o desencadenamento foi unha previa colisión por alcance entre dous turismos que provocou que un deles invadise a Beira Rúa e desafortunadamente impactase con ambas. A filla Enai, menor de idade, recibiron asistencia por precaución e foron trasladadas ao Hospital Montecero. Despois foi confirmado o falecemento da nai, mentras que a filla estáse recuperando do atropelo.
1: E seguimos coas baixas laborais. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, defendía a vinculación dos pluses a médicos que non excedan na duración das baixas laborais. Explicaba Alfonso Rueda que non é unha medida novidosa, que xa está dende hai tempo recollida nos acordos de xestión das áreas sanitarias, aínda que recoñecía que esta medida se incluirá no plan de choque.

0: o que do absentismo. Entende que non se está cuestionando a ningún profesional.
1: Pero que unha medida que xa estaba, está no contrato de xestión dos Sergas para as áreas sanitarias, non é unha novedade, lóxicamente irá no paquete, pero xa estaba con anterioridade e incluso está nas medidas que incentiva o INSS, o Instituto Nacional da Seguridade Social. Por tanto, isto non é nin poñer en dúbida, nin moitísimo menos os profesionais da atención primaria, son un elemento fundamental na atención da saúde, e simplemente intentar mellorar os tempos. Isto creo que vai en beneficio de todos, das empresas e tamén dos traballadores.
0: E indicaba que a mesa do diálogo social continuará traballando, pese a que, pola parte sindical, xa só queda o sindicato UCT. É difícil de explicar, dicía Rueda, a saída de Comisións Obreiras.
1: Un retirouse, nada máis empezar, habría que preguntar as verdadeiras razóns, e se isto lle fai un favor aos seus representados, cando simplemente es comenzar a todo o proceso. Difícil de entender, por lo menos difícil de entender dun xeito objetivo e de explicación aos seus propios representados. Hai outro sindicato que nunca quere participar en nada, xa dixo que na tensión, no conflito, están os seus objetivos. Por lo tanto, xa tampouco quiso estar no diálogo social para falar dun tema tan importante. Eu lamento moito. Eu estou seguro de que seguiremos traballando con todos aqueles que queran estar no diálogo social.
0: E dende o BNG, a viceportavoz parlamentaria Olaia Rodil acusa o Partido Popular de coaccionar o persoal médico si se retirar de inmediato o que consideran unha campaña de criminalización do dereito ás baixas. Aseveraba Rodil que o presidente da Xunta trata os traballadores como se fosen vagos.
2: O goberno de Rueda debe cesar inmediatamente esta campaña de criminalización contra as baixas laborais e retirar de maneira inmediata as medidas de coacción coas que pretenden levala a cabo. Unha baixa laboral garante o dereito a enfermar e a recuperarnos das traballadoras e dos traballadores galegos. Se o Partido Popular quere facer algo pola xente traballadora deste país, o que debe é reforzar con máis persoal, con máis recursos, con máis orzamento a sanidade pública.
0: Sintonía Onda Cero Galicia. Ímonos até a Coruña despois desta pequena pausa.
3: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
4: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
3: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: Horas vibrantes na Coruña, tamén en Valladolid, onde se desprazaron moitos xareiros para ver ascender a primeira división o Depor. Alberto Gómez Barros, moi boas tardes. Alberto? Pois non temos comunicación con noso compañeiro Alberto Gómez Barros, que está esta tarde na recepción oficial en María Pita. Imos a intentalo de novo. Alberto, que tal? Bueno, non é posible esa conexión con Alberto, así que vamos a facer unha cousa, vamos a seguir contando as noticias e volvemos a intentar dentro de uns minutos esa conexión con Alberto Gómez Barros, que tamén estivo en Valladolid, que veu ascender o Depor alí in situ e que a arestora está nesa recepción oficial en María Pita, recepción oficial o deportivo que xa é de primeira. Estamos na sintonía de Onda Cero Galicia, nesta Brújula de Galicia, e volvemos ao Consello da Xunta. Salientamos un novo plan para impulsar a atención á diversidade no sistema educativo. Un plan que comenzará a aplicarse este mesmo ano coa contratación de 100 profesores especialistas en atención á diversidade en secundaria e para o curso 27-28 incorporación de 100 profesores máis. Está orzamentado este plan en 118 18 millóns de euros ata 2030. Román Rodríguez é o conselleiro de Educación.
5: O primeiro ten que ver co reforzo do profesorado especialista. Aquí estamos a falar, pois, un reforzo de personal especialista de un total de 400 prazas que van a estar vencelladas de xeito directo coa atención á diversidade. E o facemos tanto en secundaria como en primaria. En secundaria, mediante a contratación de 200 novos profesionais do que se denomina na jerga PT, de Pedagogía Terapéutica. 100 neste primeiro curso, é dicir, no próximo setembro, e outros 100 no seguinte curso, no curso 27-28.
0: É un apunte máis do Consello da Xunta, porque sabemos que moitos pequenos comercios, moitos cidadáns o están agardando. Aprobouse a nova edición do bono Activa Comercio, poderá descargarse a partir deste mércores con descontos de 30 euros para as compras no comercio local.
6: Unha nova edición do bono Activa Comercio. Cal é o obxectivo? Pois seguir mobilizando vendas no pequeno comercio en toda Galicia, establecementos de proximidade, e o obxectivo este ano, destinando, activando 2,5 millóns de recursos públicos e activar cando menos 9 millóns en vendas. Dende o ano 2021, decía que cando se puso en marcha por primeira vez, 122 millóns de euros, 8,5 mobilizados en vendas, 8,5 objetivo de este ano. Os descontos serán ata 30 euros por beneficiario, e o mecanismo o mesmo que en ocasións previas.
0: Temos folga indefinida do lixo en Vigo. Trasladabas esta mañá as protestas ao pleno do Concello. Ducias de traballadores do Servizo de Recollida de Residuos e Limpeza Viaria concentrábanse na Praza do Rei, coincidindo coa celebración da sesión municipal. Víctor Blanco.
7: Concentración dos traballadores da recollida do lixo diante do Concello de Vigo esta mañá. Interpelan a empresa Fomento de Construcciones e Contratas a manter unha nova reunión, pero insisten en que non renunciarán a un detreito que tiñan dende hai 20 anos, como é a xubilación parcial que agora denuncian que a empresa quere retirarlles. Suso Díaz, presidente do Comité de Empresa, pide a mediación do Goberno Municipal.
8: Estamos abertos a buscar unha solución o antes posible. Si esta tarde, mellor que mañán pola mañán. Interpelamos a que lle diga a concesionaria a que se sente a negociar con nós nun termos razoable, non nun chantaxe como a última reunión que nos dixeron antes de levantarse da mesa. Si queredes que sigamos negociando o convenio, tedes que renunciar á xubilación parcial. Iso é unha chantaxe e nós por aí non imos a pasar.
7: Afirma o portavoz sindical que a folga ten un seguimento do 100%, recoñece que vai ser unha semana complicada se continúa o conflicto porque celebranse os actos do Día das Forzas Armadas con desfile en Samil o vindeiro sábado. De momento, os servizos mínimos traballan nos centros escolares, centros de saúde, hospitais, residencias e mercados.
0: Bueno, vamos a ver si podemos contar despois desta pausa con Alberto Gómez Barros para que nos traslade a emoción que se está vivindo na Coruña.
3: La brújula de Galicia.
9: No puedo más. Un dolor insufrible.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
0: Houbo emoción, houbo pasión, houbo nervos, moitísimos nervos, pero de por xa é de primeira e agora o que hai é recepción oficial en María Pita. Alberto Gómez Barros, boas tardes.
10: Agora sí, boas tardes, agora, buenas tardes, sí. Marta, saúdos. Non sei se temos problema de inhibidores de frecuencia neste balcón, non creo, porque non está aquí o rei, pero bueno, está en
0: están
10: el rei, alcaldesa da Coruña. Está e está tamén o presidente do Deportivo. Bueno, agora mesmo xa turno de discursos no balcón, porque antes houbos aquí a nivel interno, e bueno, coa Praza de María Pita ateigada de xente de todas as idades. A verdade é que o deportivismo segue celebrando a volta á Primeira División 8 anos despois, e despois deses 4 anos na terceira categoría do fútbol español. Antes houbo recebimento institucional co presidente Juan Carlos Escotet, melloraron moito as relacións e iso deixou no claro incluso Juan Carlos Escotet no seu discurso. Escoitamos o máximo mandatario da banca, máximo mandatario deportivo, porque espera que este sexa un punto de inflexión de cara ao Deportivo do futuro consolidado, alo menos na Primeira División.
0: O
11: logro pertenece a mucha gente, pertenece a quienes estuvieron siempre, a quienes heredaron este sentimiento de su familia, a quienes recorrieron miles de kilómetros acompañando al equipo, y también a los niños y niñas que hoy vuelven a ver al Deportivo en primera división y que representan el futuro de este club. Pero hoy no termina un camino, hoy empieza una nueva responsabilidad. La primera división exige más. Exige seguir creciendo, seguir trabajando y seguir compitiendo con humildad, ambición y profesionalidad. Consolidar este proyecto y seguir construyendo un Deportivo cada vez más fuerte, más estable y más preparado para el futuro. Hoy podemos decirlo con orgullo. Lo creímos, lo trabajamos y lo conseguimos. Muchas gracias y Forza Depor.
10: Bueno, Marta, queridos, queridas ointes, por cartos non vai ser, ¿verdad? Estamos falando dun banqueiro potente, pero o fútbol profesional vai por outro camiño, cos famosos controles salariais e encaixes de ingresos e de gastos. Pero bueno, esa xa será outra historia. Agora, o deportivismo, efectivamente, a celebralo. Esta semana, lembremos que ainda hai adestramentos, a fin de semana, competición daquela, si xa se irá a catro camiños, e logo empezará o traballo desagradable de comunicar baixas aos que non continúen e facer un novo cadro de xogadores que, bueno, o ano que ven, alo menos, compita con dignidade na primeira división con esa desvantaxe económica con relación aos outros equipos. Pero a ilusión, escoitamos seus discursos e María Pita está presente aquí na afección branco-azul.
0: Mira, unha cousiña, Alberto.
10: Dígame.
0: Hai moita cara de sono ou se sigue pa diante a pesar de estar hasta as 4 ou 5 da madrugada?
10: Ata que hora? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta
0: bueno,
10: qué hora?
0: Algún estará
10: hasta
0: ainda.
10: Hasta as 8 ou as 9. Hasta algún xa recibiu o sol. Date conta que se retrasou moito, porque
0: claro,
10: saíron de Valladolid ás 10:30, pararon aínda na Bañeza. Ás 4 da mañán chegaron a Fanzón. Logo houve discoteca, porque
0: bueno,
10: Marta, a xente nova xa sabes como ten que ir coa discoteca. Logo a unha que chegaron un pouco máis tarde, recepción en Abanca. Ás 2:30 en Estrella Galicia. A ti parece, che, que eses corpos estarán para resistir moito.
0: Moito,
10: pero bueno,
0: máis
10: en fin,
0: non, pero hai que celebralo, efectivamente.
10: Adrenalina,
0: como está o ambiente aí en ese balcón de María Pita?
10: A tope, a tope.
0: A tope.
10: Son, evidentemente, recepcións nas que toda a corporación municipal e familiares e achegados pois están presentes. Moita representación tamén por parte de Abanca. E, bueno, cadro técnico, toda esa xente que traballa por detrás, aparte dos xogadores, que son os que saen ao campo e que son os que gañan directamente, perden os partidos, pero, bueno, está aquí todo o mundo.
0: Vale.
10: Bueno, eu creo que hai aquí máis de 100 personas, en definitiva, coa felicidade, cos sonrisos, evidentemente, porque conseguiuse o obxectivo de, a falta aínda dunha xornada, devolver ao Deportivo á Primeira División 2 anos despois da volta. Fíxate, ata me saúda o portavoz do BNG, todo feliz, aquí todo felicidade.
0: Que tuvo que ser tamén emocionante para ti en Valladolid, ¿verdad, Alberto?
10: Sí, sin dúbida, sin dúbida. A ver, e iso que en Valladolid puido ir pouca xente dentro do estadio polas circunstancias, quedou moita fora, a tronada, a descarga de auga que caeu, en definitiva, pero bueno, a felicidade da xente, xente nova, xente de todas as idades ali, cunha calor insoportable antes de que caera a tronada. En fin,
0: bueno,
10: felicidade absoluta.
0: Parabéns.
10: Marta, había moitos nervios.
0: Había moitos nervios, pero
10: agora
0: saen pa fora. O Depor xa é de primeira. Agora o conto é seguir pa diante. Así pomos o punto, seguido. Feliz serán. Gracias.